ho aden ehia wo tumi wo juma no so apafo ni swa awade ye ni wo fra ye mre aba wo cha juma ni mo aba wo cha juma ni mo awade ma ho aden anya kase ma wo tumi anya kase awade paja wo sa ma wo cha juma ya fo nyara awade ma ye ho abasa no sene na no ma so mi zibo no na ye konen konen mo